слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона. But maybe that's a lie. Honey, what's your heart?

0: Не формат на Вільному радіо.
1: Бажаю міцного, слухачі Вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про український музичний проект «Структура щастя», який, незважаючи на свій короткий творчий шлях, встиг залишити помітний слід на вітчизняній електронній сцені. «Структура щастя» – це сольний проект Лізи Углач, молодої музикантки з села на Київщині. Спочатку її творчість була орієнтована на поп-панк з російськомовними текстами, але після повномасштабної війни в Україні вона перейшла на українську мову та експериментувала з електронним звучанням. На жаль, у січні 2024 року Ліза Углач оголосила про припинення діяльності проекту «Структура щастя» на невизначений період. Вона подякувала шанувальникам за підтримку та попросила берегти себе. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

Від Шевченка до Сократа. Наука – це організовані знання. Мудрість – це організоване життя. Іммануїл Кант. Від Шевченка до Сократа.

0: Слово Боже на щодень на вільному радіо.
1: Христос посеред нас і є, і буде. Вітаю вас, дорогі брати і сестри в Христі. По чому можна впізнати християнина? Може, по запущеній бороді, чи хустці на голові, чи з молитовником в руках, чи по якомусь особливому одязі. Ну, може, по тому, що він знає, бо він цьому дає оцінку, він знає все до дрібниць, як, коли, як себе треба поводити, що можна, чого не можна. Ну, скажу так, лише невеличка частина з переліченого насправді є ознакою християнина. Все інше дуже поверхове, неглибоке. Навіть наші слова, вони нічого не вартують, якщо не підкріплені ділом, а точніше, не ділом, а життям. Сьогодні хочу, бодай, коротко загострити вашу увагу на християнській гостинності. Для того хочу прочитати вам коротку версію життєпису преподобного Самсона, странноприємця, як ми кажемо про нього, або ще його називають Самсон Гостинний. Святий Самсон, преподобний, народився в Римі в багатій і знатній родині і отримав гарну освіту. Особливо ґрунтовно він вивчав лікарське мистецтво і використовував набуті знання для безкоштовного лікування переважно убогих і жебраків. Розуміючи, що справжня благодійність є невіддільна від християнського виховання душі, преподобний Самсон старанно читав священне писання і багато молився. Ну а після смерті своїх батьків роздав все майно, що залишилось йому у спадщину. Відпустивши всіх рабів на свободу, преподобний Самсон обрав подвижницький спосіб життя. Бажаючи здобути собі духовний скарб, відправився у пустелю з наміром вести строге життя аскета. Пізніше, коли святий Самсон прибув до Константинополя, він оселився в невеликому будиночку і став приймати подорожніх хворих і старців. І з любов'ю ставився до всіх людей з великою прихильністю, служив їм, як тільки міг. Господь прославив свого угодника. Сталося так, що візантійський імператор Юстиніан I важко захворів. Не отримавши жодного полегшення від придворних лікарів, імператор звернувся за допомогою до Бога. Незабаром Юстиніан побачив у вісні чоловіка, про якого було сказано, що тільки він зможе зцілити імператора. У пошуках цього чоловіка слуги імператора обійшли увесь Константинополь. Нарешті преподобного Самсона було знайдено і приведено до палацу. Одним дотиком руки до хворого місця святий зцілив Юстиніана. Вдячний імператор за своє чудове зцілення не став пропонувати преподобному багато золота, срібла, ну, але той відмовився прийняти дари виключно для себе. Взамін попросив побудувати лікарню, будинок для подорожніх. Імператор погодився і охоче виконав прохання, а додатково приписав ще і до цих інституцій помістя для їх утримання. І преподобний Самсон продовжував своє служіння до глибокої старості і мирно упокоївся 530 року по Різдві Христовому. Ось таке було дивне життя святого преподобного Самсона Гостинного. В перших главах книги «Діянь апостолів» ми читаємо, як перші християни ділилися всім, що мали, з потребуючими. Вони навіть своє майно продавали і роздавали бідним в Єрусалимі і всім приходням, що були в потребі. Господь посилає своїх учнів проповідувати Євангеліє і наказує нічого не брати зі собою, бо знає, що вони зустрінуть гостинних людей, які приймуть їх. Незважаючи на жорстокі гоніння, під час яких люди розгублені та перелякані, апостол Павло все-таки наказує, каже: «Браття, гостинності не забувайте. Ви, бо разом із в'язнями страждали, і грабунок вашого майна ви з радістю приймали, знаючи, що маєте багатство краще і постійне». Це Євреїв 10:34. А святий Петро показав, що гостинність слід виявляти охоче, не під примусом. Він написав: «Гостинно приймайте одні одних, але при цьому не нарікайте». Дуже це важливо є в нинішній час, коли війна, коли так багато людей є бездомних, які втратили майно рідних. Ну, і щасливі ті люди, які приймають, навіть не дивлячись на те, що це буває незручно, а інколи самі ті люди, які приїхали до нас зі Сходу чи з Півдня України, вони бувають дуже різними. Але ми далі читаємо: «Нехай дає кожен, як дозволяє серце, не з жалю чи з примусу, бо Бог любить того, хто дає раду». Це друге послання Коринтян 9:7. Християни повинні в першу чергу дбати про своїх співвіруючих. Наголошуючи на цьому, Павло закликав: «Отож, поки маємо час, робімо добро всім, а зокрема рідним у вірі». Галатів 6:10. Гостинність також є однією із важливих вимог для чоловіків, які прагнуть служити провідниками в християнській церкві. Треба, отже, пише до Тимотея 3:2 і до Тита 1:7-8, святий Павло пише так: «Треба, отже, щоб єпископ був бездоганним, однієї лише жінки чоловіком, тверезим, розважливим, чесним, гостинним, здібним навчати». Апостол Яків каже: «Яка користь, мої брати, коли хтось каже, що має віру, але не має діл? Чи може його спасти така віра? Коли брат або сестра будуть нагі і позбавлені засобів щоденного прожитку, і хто-небудь з вас до них скаже: ну, йдіть собі з миром, грійтеся та годуйтеся, і не дасть їм потрібного для тіла, то що воно допоможе? Так само і віра. Коли діл немає, мертва сама в собі». Бути гостинним – це означає віддати свій час, майно, якесь добро, яке належить тобі. Ти міг використати його для себе, але ні, ти віддаєш це комусь. Знаєте, коли ми колись зустрінемося з Богом віч на віч, то в його ногах буде лежати те, що ми колись віддали бідним, потребуючим, чи просто на служіння спільноті людей. Ось так воно. Господь спонукує та й навіть наказує нам бути гостинними, бо хоче, щоб ми через це дістали великі благословіння. Апостол Павло писав: «Не забувайте про гостинність, бо завдяки їй декотрі, самі цього не усвідомлюючи, прийняли ангелів». Євреїв 13:2. Тут Павло говорить про Авраама, і я хочу зараз вам, браття і сестри, прочитати цей відрізок книги «Буття» 18:1-15. Господь з'явився Авраамові в діброві Мамре, як він сидів при вході до намету під час денної спеки. Підвів він свої очі та глянув, три чоловіки стоять перед ним. Як тільки він їх побачив, метнувся від входу намету їм назустріч і вклонився до землі. Та й каже: «Мій владико, як я знайшов ласку в твоїх очах, не минай, прохаю, слуги твого. Нехай принесуть трохи води, обмийте собі ноги, відпочиньте під деревом. Я ж принесу хліба, щоб ви покріпилися, а потім підете на те ж, бо і зайшли до вашого слуги». А вони відповіли: «Зроби так, як сказав». Тоді кинувся Авраам в намет до Сари і каже: «Зготуй хутенько три сита петльованої муки, наміси і нароби паляниць». А потім Авраам побіг до корів, узяв телятко, ніжне та ситне, і дав слузі, і цей скоренько впорав його. Тоді взяв він сиру, молока і телятко, що його напоготовив, та й поставив перед ними. Сам же стояв коло них під деревом, коли вони їли. І промовили вони до нього: «Де Сара, твоя жінка?» Він відповів: «Ось тут, в наметі». І один каже: «Я вернуся за рік о цій порі, і Сара, твоя жінка, буде мати сина». А Сара слухала це при вході до намету, що був іззаду нього. Авраам же і Сара були старі, дожили пізніх літ, а і Сари перестало бувати, що звичайно є в жінок. І справді через рік в них народився Ісаак, не дивлячись на те, що Авраамові було вже 100 років, а Сарі – 90. Ось бачите як. В книзі «Буття», 19 глава, 1, 3, 6 і 7 вірші, пишеться таке: «Коли обидва ангели прийшли надвечір у Содом, Лот сидів коло міських воріт. Як тільки Лот їх побачив, став їм назустріч і вклонився лицем до землі і мовив: «Прошу ж вас, люди добрі, заверніть у дім вашого слуги та заночуйте, а як раненько встанете і підете далі в дорогу свою». Та вони відповіли: «Ні, ми переночуємо на Майдані». Однак він дуже наполягав на них, і вони завернули до нього та увійшли в його дім. А він зробив їм гостину, напікши опрісників, і вони попоїли. Ну, ми знаємо, дорогі браті і сестри, чим закінчилася історія Содому і Гомори. Бачите, все було знищене, а Лот з родиною був врятований. Господь Ісус вчив нас важливого принципу, бо каже: більше щастя давати, аніж брати. Уникаємо, дорогі мої, лицемірної гостинності. Вважаємо на те, щоб коли ми даємо, щоб ми давали щиро, щедро, без лицемірства. Ну, написано в книзі Приповідок, 23 глава: «Не їж хліба із скнарою, на його ласощі не наться, бо він буде, мов той, хто рахує в своєму серці. Їж, пий, він тобі скаже, та його серце не з тобою. Шматок, що з'їв ти, повернеш колись, і слова твої солодкі втратиш». Людина, яка дає не від щирого серця і очікує отримати щось взамін, є корисливою. Вона може сердечно запрошувати до себе в гості, але мати приховані спонуки. Якщо ви їсте в домі такої людини, вихваляючи її смачні страви і прагнучи скуштувати їх знову, то стаєте певною мірою залежні від неї. Вам буде важко відмовитись виконати якесь її прохання, і ви можете потрапити у складну ситуацію. Тоді ви пожалкуєте, що їли з нею, а приємні слова, якими ви прагнули підкріпити людину духовно і зміцнити вашу дружбу, виявляться марними. Порівняйте собі з Псалмом 141, 4 вірш: «Не дай схилитися серцеві моєму до чогось злого, ані чинити лихі вчинки з людьми, що творять беззаконня, їхніх ласощів не хочу їсти». Коли ж вам хтось виявить гостинність, чи якесь про вас піклування, чи догляд у хворобі, то будьте обов'язково вдячними. Не забувайте про це. Нехай кожен з нас буде гостинним і з цього має велику ласку від Бога. Щасти вам усьому. Христос посеред нас і є, і буде.
2: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
3: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: Погода на вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Підкорювачі львівської бруківки, колонізатори росточанських схилів і дослідники глибин рати Бугу, свині і полтви. З вами я, Віктор Заславський, найкращий друг. Качок на свині, гусенят на раті, чапель на бузі і кракенів у глибинах полтви. Сьогодні в нас 24 вересня і завтра 25 вересня, довгоочікувана п'ятниця. Температура завтра має бути від 9 до 15 градусів, осінь і нема на то ради. Тиск має бути 743 міліметри, вологість 66%. Ну, не 666, і то добре. На Росточі майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо хоч трошки, але проясниться. Вдень піде дрібний дощ, ну але ближче до вечора він мав би стихнути. Отже, парасолі на роботу беремо, ну а ввечері може на сонечко трохи си подивимо. Партнер програми «Приправи світу». Найпохмурішу погоду розмалюємо яскравими барвами наших смаків. Шукаємо цю смакоту у магазинах «Рукавичка» і одна ціна від Львова до Томашова.

це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.
1: Реклама.
2: Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей.
0: Це була реклама. Вмикай

0: Програма «Сила слова».
1: Плекаємо мову разом. Розбити можна лоба, серце, ворога, а парк можна лише посадити. Розбивати парк – це суржик.
0: «Сила слова».

0: Реклама.
1: Росана Кідс – найбільший сімейний парк розваг у місті Жовква.
2: Ще більше розваг для дітей різного віку. Аерохокей, футбол, зона для найменших та сучасний вуличний майданчик.
1: А ще новий, затишний та просторий зал для ваших святкувань.
2: Хочете подарувати дитині незабутній день? Телефонуйте та бронюйте своє свято вже сьогодні.
1: Місто Жовква, вулиця Запорізька, 11. Телефон 063-250-02-04. Росана Кідс – місце, куди хочеться повертатися знову і знову.
0: Це була реклама. Вільне радіо.

0: Реклама.
1: Тиша. Прискорення. Драйв. Одні автомобілі змінюють маршрут. Lexus RX змінює враження. Гібридна технологія, плавний рух, впевнене прискорення та комфорт, які супроводжують вас у кожній поїздці. Пройдіть персональний тест-драйв у Lexus Львів. Lexus Львів, вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті lviv-lexus.ua або за телефоном 098-189-47.
0: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66. Вмикай свій настрій. Це твоє Вільне радіо Королівського міста.

Хвилина мовчання – це момент, коли ми стаємо одним цілим, спільно віддаючи шану загиблим та висловлюючи підтримку тим, хто бореться за наше майбутнє. Вшановуємо разом пам'ять про полеглих внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

0: Добрий день, добрий вечір, підкорювачі львівської бруківки, колонізатори росточанських схилів і дослідники глибин, рати Богу, свині і полтви. З вами я, Віктор Заславський, найкращий друг, качок на свині, гусенят на раті, чапель на бузі і кракенів у глибинах полтви. Сьогодні в нас 24 вересня і завтра 25 вересня, довгоочікувана п'ятниця. Температура завтра має бути від 9 до 15 градусів, осінь і нема на то ради. Тиск має бути 743 міліметри, вологість 66%. Ну, не 666, і то добре. На Росточчі майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо хоч трошки, але проясниться. Вдень піде дрібний дощ, ну але ближче до вечора він мав би стихнути. Отже, парасолі на роботу беремо, ну а ввечері може на сонечко трохи си подивимо. Партнер програми «Приправи світу». Найпохмурішу погоду розмалюємо яскравими барвами наших смаків. Шукаємо цю смакоту у магазинах «Рукавичка» і одна ціна від Львова до Томашова.
1: Щастя цікавіше вдвічі, і поглядом закоханих дивитися в обличчя.

0: мама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет – дуже смачних страв.
3: Найкраща музика у ритмі твого міста.
4: О, це реклама.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: У моєму словнику немає слова «неможливо». Наполеон Бонапарт.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
0: Це була реклама.

0: ми переможемо. Вільне радіо.
1: Сонце сходиться, земля воїнів родить.
0: Роби гучніше.

0: мама.
1: Мудрик – це
2: де знаходять друзів,
1: де вчаться,
2: де розвиваються
1: і стають самостійнішими. Мудрик – простір від перших занять із мамою до легкого старту в школі. Ми формуємо мовлення, увагу та впевненість. Жовква, Львівська, 60А. Телефонуй 067-498-94-72. Мудрик – граючи вчимось і зростаємо.
3: Це була реклама. Роби гучніше.

0: музичний шедевр.
1: Привіт, це гурт «Антитіла» і наша пісня «Відколи» на вільному радіо Королівського міста.

0: Жовква, я Віктор Бронюк і гурт Тік запрошуємо всіх 26 вересня на стадіон Росточа на прекрасний концерт. Маємо зустрітися, маємо поспівати. Приходьте всі 26 вересня, Жовква, на стадіон Росточа, гурт Тік.
1: Де тебе шукати, як до тебе прийти?
2: Це була реклама.

0: Програма «Сила слова».
1: Плекаймо мову разом. Принаймні, намагайтеся уникати росіянізмів. По крайній мірі, це росіянізм.
0: «Сила слова».
2: Вмикай і відпочивай.
3: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Реклама.
1: Мамо, тато, дивіться, це!
2: Вже 3 жовтня у Жовкві Народний дім відкриє двері у світ дива. Цирк «Вогні Києва». На вас чекають гімнасти та акробати, артисти оригінальних жанрів, найкумедніший клоун Люлік, спеціальний гість песик Велетень та яскраве лед-шоу. Жовква, 3 жовтня, початок о 16:00. Дітям до 5 років безкоштовно у супроводі дорослого з квитком. Квитки у Народному домі та на сайті Tickets.box.
3: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
4: Будь у ритмі свободи. Це твоє вільне радіо.

0: Reklama.
1: Чуєте цей звук? Так народжується не просто перекус, а той самий кебаб, за яким хочеться повернутися. Тонкий лаваш, соковите м'ясо, свіжі овочі і смак, який підкорює з першого шматочка. Я люблю кебаб. Жовква, вулиця Вокзальна, 26. ТЦ Рута біля тебе.
0: Це була реклама. Вмикай свій настрій. Це твоє вільне радіо Королівського міста.

Доброго раночку усім слухачам на годиннику 11.01. Це четвер, 24 вересня. І з вами Микола Саджениця в ефірі Вільного радіо від Львова до Томашова. Сьогодні будемо спілкуватися, сьогодні будемо мати гостей в ефірі, будуть телефонні дзвіночки, багато анонсів та багато якісної музики. Тож заплануйте собі наступний час разом з нами, а ми, власне, будемо для вас і створювати цю неймовірну атмосферу в ефірі Вільного. Слухаємо композицію від Девіда Гетти та Теді Свімса, заряджаємося і через досить короткий проміжок часу повертаємося та зустрічаємо першого гостя в ефірі.

0: Вмикай свій настрій. Це твоє вільне радіо Королівського міста.
1: Ну що ж, настрій ми вже увімкнули, і хочу також проанонсувати свого сьогоднішнього гостя. Вітаю радо оплесками, Дмитро Весна. Привіт!
2: Друзі, дорогі слухачі, привіт! Я Дмитро Весна. Ви могли мене чути колись в програмі «Аж до рання», а тепер будемо з вами чутися щопонеділка о 10:00 в музичному ранковому шоу з Дмитром Весною.
1: От, власне, ви його, можливо, по голосу впізнали як того самого М-трона з «Аж до рання», так? Але тепер звикайте і до нового ім'я, нового такого, можна сказати, сценічного твого аудіообразу, знаєш, Дмитро Весна. І незважаючи на те, що насправді зараз осінь, так активно вже нам довела, що все, літо завершилось, тепер починається холодна пора року, але в нас кожного понеділка з 10 ранку буде весна. Дмитро Весна в ефірі. Дмитро, скажи, будь ласка, як ти, власне, дійшов до того, щоб зробити свою програму авторську кожного понеділка? Що тебе спонукало до цього?
2: Ну, Микола, знаєш, понеділок то день такий, скажімо, важкий, після неділі, всі такі стають, замучені, і деколи нам дуже бракує от класного настрою. І я подумав, що буде класно, якщо я зможу людям допомогти прокинутися, буду їх заряджати на позитив, і буду допомагати їм почати новий тиждень.
1: Власне, так само ти маєш розуміти, що і ти маєш з понеділка бути так само свіженьким, живеньким. Так. Але я гадаю, тебе все вдасться. Я впевнений. А скажи, будь ласка, мені такий момент. Музичне наповнення. Тобто я знаю, що окрім електронної музики, яку ви часто транслювали в «Аж до рання» програмі, ти більше схильний до такого рокового звучання.
2: Так, я, мій улюблений жанр – це фактично є рок, ну і електроніка. Оце мої такі два жанра-фаворити в музиці. Але також люблю і послухати хороший хіп-хоп, і послухати якусь таку танцювальну легку музику, і...
1: Тобто все під настрій, я так розумію.
2: Так, але... так, Микола. І настрій, і погода, воно все так от впливає.
1: Але я розумію, що кожного понеділка в наших слухачів буде хороший настрій. Ти знаєш, у нас у вівторок хороший настрій створює Роксолана, у четвер цей настрій створюю я, в п'ятницю знову Роксолана. Поміж цим всім у нас завжди з хорошим настроєм той самий Віктор Заславський, так, який розповідає і цікаві моменти з історії, в тому числі і погода. Ну, звичайно, я впевнений, що і ти будеш створювати неймовірний настрій кожного понеділка, але тим не менш, скажи, будь ласка, що наші слухачі корисного зможуть почути в твоїй програмі?
2: Ну, як мінімум, будемо слухати музичні новинки для тих, хто цікавиться музикою. Для того буде дуже, напевно, корисно і цікаво послухати. Також, окрім музики, будемо говорити про життя, про якісь психологічні факти цікаві, про якісь технологічні новинки. Будемо розглядати якісь, може, географічні цікавинки, всякі лайфхаки. Ну, і тому подібні цікаві речі.
1: Тобто для наших слухачів від Львова до Томашова буде завжди цікаво, буде щось корисне. Тож, панове, я впевнений, що кожного понеділка вам тепер буде варто зробити нову звичку. Це з 10 ранку слухати вільне радіо. Але хоча я впевнений, що ви і так нас завжди слухали. І зараз для вас звучить композиція від Мама Ріки для того, щоб зарядитися хорошим настроєм. А ми через цю коротку музичну та рекламну паузу повернемося до вас.
0: Реклама.
3: Росана Кідс – найбільший сімейний парк розваг у місті Жовква.
4: Ще більше розваг для дітей різного віку. Аерохокей, футбол, зона для найменших та сучасний вуличний майданчик.
3: А ще новий, затишний та просторий зал для ваших святкувань.
4: Хочете подарувати дитині незабутній день? Телефонуйте та бронюйте своє свято вже сьогодні.
3: Місто Жовква, вулиця Запорізька, 11. Телефон 063-250-02-04. Росана Кідс. Місце, куди хочеться повертатися знову і знову.
0: Це була реклама.

0: Ну що ж, повертаємося ми знову до вас. Сьогодні незвично, але дуже приємно в ефірі Микола Саджениця та Дмитро Весна.
1: Вітаю.
0: Так, Дмитро, а от скажи мені ще такий момент, як ти все ж таки наважив

0: людям заходиться. А на рахунок того, як я дійшов до того, щоб створити свою авторську програму, знаєш, завжди було мені цікаво себе попробувати от в ролі радіоведучого. Я зрозумів, що маю такі непогані задатки до того, маю, як на мене, непогану дикцію, як мінімум. І думаю, треба щось та й придумати, щоб нести щось людям цікаве, щось позитивне на фоні, на жаль, цього такого непростого часу.
1: Реальності нашої.
0: Так, нашої реальності. От. І, напевно, якось з цього виплила отак ідея почати свою авторську програму.
1: Зрозумів. Ну, тобто це також доволі цікаво. І можна сказати, від себе я тобі бажаю успіху, бажаю, щоб слухачі тебе з радістю включали кожного понеділка, слухали, чекали твої програми. І, власне, ми також всі будемо разом, так як в одному човні пливемо від Львова до Томашова, створюємо хороший настрій. Друзі, а ви в свою чергу також слухайте кожного понеділка програму від Дмитра Весни. І нагадую, у вівторок завжди щось цікаве розповідає Роксолана Квітка. А в четвер розповідаю щось цікаве я і запрошую наших гостей різного напрямку. Ну і знову в п'ятницю вам також щось цікаве розповість Роксолана Квітка. Але це не означає, що не потрібно нас слухати протягом дня. Для хорошого настрою, для спокійного настрою, навіть для релаксу, ви завжди можете обирати вільне радіо, тому що різноманіття музики, яка в ефірі звучить, у нас дуже і дуже широка. І скажу відверто, досить часто ми отримуємо такий відгук, фідбек від слухачів про музичну підбірку. Стосовно музики, яка буде звучати в програмі Дмитра Весни, розказуй.
0: Ну, в нас переважно музичка така легенька, софтова, це більше такі, може бути, танцювальні треки, може бути якийсь легенький хіп-хоп, тобто багато різної музики, я думаю, кожен щось для себе зможе там почути, і корисне, і нове, тому багато розповідати не буду, а краще заходьте, вмикайте кожного ранку в понеділок програму і самі все дізнаєтесь і почуєте.
1: Дякую, що прийшов, дякую, що знайшов час, розказав, запросив слухачів до своєї програми. Тож це був Дмитро Весна, і вже у понеділок всі зустрінемось. Дякую тобі.
2: Реклама.
3: Будуєш дім? Не втрачай момент. Бетон від Рома – це твій аргумент. Швидко, надійно, в будь-який час. Ми доставляємо бетон для вас. Жовкло, муроване, шептицький – ми тут. Пісок і щебінь вам швидко привезуть. Будуєш серйозно? Обирай свідомо. Звертайся одразу до ПП «Рома». Телефонуй 067-341-99-97.
2: Це була реклама.
4: Хай би ти кричав, чи прошепотів.

0: Жовква, я Віктор Бронюк і гурт Тік запрошуємо всіх 26 вересня на стадіон Росточа на прекрасний концерт. Маємо зустрітися, маємо поспівати. Приходьте всі 26 вересня, Жовква, на стадіон Росточа, гурт Тік.
1: Де тебе шукати, як до тебе прийти?
2: Ось так, саме так ви все почули. Це голос того самого Віктора Бронюка, соліста гурту Тік. І вже цієї суботи, 26 вересня, на нашому міському стадіоні Росточа у Жовкві відбудеться грандіозний концерт цього неймовірно запального гурта під назвою Тік. Ось так, запалять такої справжньої української вінницької пісні. І, власне, ці хіти, які всі наспівують, адже, будемо відверті, жодне свято, жодне весілля чи жодне будь-яке святкування українців не обходиться без, бодай, однієї чи двох композицій цього вже, можна сказати, легендарного гурту Тік, які вперше завітають з опен-ер концертом до нашого міста. Заплануйте собі, власне, цей день. Квиточки можна буде придбати на вході. Починаючи з 18.00 будуть відкриті ворота. Це вхід буде зі сторони вулиці воїнів УПА. І, власне, там біля будинку офіцерів можна буде одразу заздалегідь придбати квиточок, або вже момент відкриття воріт і входу на міський стадіон Росточа. Також хочу заанонсувати, що сьогодні, трішки згодом, ми поспілкуємося з організаторами, так, зателефонуємо, і нам детально розкажуть всі моменти, які будуть відбуватися на цьому самому концерті. Тому що не лише одним гуртом Тік буде заповнений лайнап цього заходу, а й також будуть виступи діджеїв, також, крім цього, будуть гурти та виконавці інакші, про які ми згодом дізнаємося. Ну і також варто відзначити, що жоден цей захід, кожен з таких заходів має благодійний характер. Не виключенням також і концерт гурту Тік, адже будуть збиратися кошти на допомогу Збройним силам України, як це вже традиційно відбувається. Тобто, крім цього, також буде і аукціон проходити, де кожен бажаючий зможе прийняти участь в цьому аукціоні і, власне, для себе з користю придбати якийсь чи то артефакт від Збройних сил України, чи то, можливо, будуть лоти, які вам сподобаються. Ну, власне, ще поки не відкрили всіх таємниць організатор, але, тим не менш, вони будуть. І також хочу важливу інформацію сказати для усіх містян. 1 жовтня – це свято Покрови Пресвятої Богородиці та День захисників і захисниць України. Це надзвичайно важливе свято. Якщо от люди, хто орієнтується, знають, то зі мною погодяться, що це настільки важливе свято, яке можна співставити з Днем Незалежності. Його обов'язково потрібно відзначити. І, власне, для всіх містян, всіх гостей міста Жовкви, хто бажає завітати, хто чує нас на просторах від Львова до Томашова, всіх запрошуємо 1 жовтня Народний дім на Жовкви, тому що відбудеться мистецький проект «Будь героєм». Виконавці, які приймають участь у цьому мистецькому проєкті, наступні – це солісти, хор та оркестр заслуженої академічної капели України «Трембіта», диригент, народний артист України Микола Кулик. І також ведуча буде заслужений працівник культури України Марія Христинич, ось так. Заслужена академічна капела України «Трембіта» для вас. Цей концерт буде відбуватися о 16 годині, початок його 1 жовтня. Вхід безкоштовний, тож я впевнений, треба запланувати собі цей день, цей час і відвідати це неймовірне дійство. Уявіть собі, це буде оркестр, капела, тобто загально буде 40 людей на сцені одночасно. Це надзвичайно така помпезна буде подія, адже цей вокальний оцей ансамбль, так, капела, даруйте, академічна капела України «Трембіта», досить часто дає концерти у місті Львів, як у філармонії, також у оперному театрі, а тут буде у вас можливість побачити це все вживу на сцені Народного дому. Гадаю, точно потрібно собі це запам'ятати, потрібно занотувати, але я можу сказати, відверто, що ми будемо нагадувати нашим слухачам, щоб не пропустити таке важливе дійство. Друзі, далі слухаємо композицію «У долі своя весна» у виконанні такого надзвичайно талановитого виконавця, як Шумей.

0: Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовтви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
0: Це була реклама. Реклама.
2: Росана Кідс – найбільший сімейний парк розваг у місті Жовква.
3: Ще більше розваг для дітей різного віку. Аерохокей, футбол, зона для найменших та сучасний вуличний майданчик.
2: А ще новий, затишний та просторий зал для ваших святкувань.
3: Хочете подарувати дитині незабутній день? Телефонуйте та бронюйте своє свято вже сьогодні.
2: Місто Жовква, вулиця Запорізька, 11. Телефон 063-250-02-04. Росана Кідс – місце, куди хочеться повертатися знову і знову.
0: Це була реклама.

Натрапив я на таку цікаву, смішну, веселу інформацію. Уявіть собі, в Україні запустили сервіс пошуку компанії для, увага, випивки. Ви правильно все почули? Застосунок буде називатися, чи вже називається, по 100 грам. Працює через браузер, а для реєстрації користувачам достатньо увійти через Telegram, де підтверджується, що вам виповнилось 18 років. І далі уявіть собі картину. Ви на дисплеї свого мобільного телефону бачите мапу, де відображаються активні мітки людей поблизу. Користувач може створити власну мітку, коли має бажання когось запросити, зазначивши, що він пропонує. Чи випити, чи пригостити закускою, чи просто разом повечеряти, чи знайти компанію для спілкування. Мітка існує до 8 годин. І одночасно можна мати лише одну активну. Ось такі правила. Щоб приєднатися до зустрічі, вам потрібно натиснути «Вирушаю». Власник мітки має підтвердити ваш запит. Ось після чого користувачі бачать маршрут. Ось така навіть GPS-навігація там монтована. І відстань до місця зустрічі. Після підтвердження зустрічі учасники можуть залишити одне одному відгук. Ось так, як в Uber чи в Уклоні це працює. І в сервісі також доступні чати, сповіщення в Telegram та зручна верифікація профілів за допомогою селфі. Тобто ви можете своє фото завантажити, щоб ваш майбутній компаньйон для проведення разом часу побачив і оцінив ваш, не знаю, можливо, зовнішність, можливість харизму. Розробники заявляють, що сервіс не продає алкоголь і не організовує зустрічі. Спілкування відбувається безпосередньо між користувачами. Для безпеки передбачена кнопка «Небезпечно», яка заморожує акаунт цього користувача і повідомляє службу підтримки. Ось так. Тобто, скажу чесно, кілька тижнів тому я натрапив на одного блогера, який сказав: хлопці, дівчата, хто на мене підписаний, хто за мною слідкує, от скажіть мені, чому досі ніхто не вигадав якогось такого додатку, якоїсь такої аплікухи, щоб можна було написати «хочу випити пива». Сьогодні футбол, немає компанії, хто складе компанію? І все, я дивлюся, там 300 метрів від мене Толік, 400 метрів від мене Рома. Я все пишу, запрошую, чи вони до мене приходять, познайомились, футбол подивилися тудим-сюдим. Так само, от він це з гумором сказав, а ось бачите, хтось підхопив, оцінив, створив додаток, і цей додаток зараз ось вже набирає популярності серед користувачів. Власне, також це не означає, що шукають тільки собі когось для п'янки спільної. Також бачив я коментарі, зайшов я, власне, на цей додаток, я не міг не зайти і не прослідкувати, не так само не протестувати. Я ще ні з ким не зустрічався, ніхто ще б також мене не запрошував, але бачив наступне. Зайшов я, до прикладу, на Тернопіль. Перше місто, яке мені там попалося, і подивився по карті, що написи і пропозиції дуже культурні. До прикладу, панянка Марта написала, що хто бажає скласти компанію на набережній Тернопільського озера під пляшку просеко. Все з собою, з вас лише закуски. Ось так. Приємно, можна завести нові знайомства, можливо, хтось навіть зможе побудувати якісь стосунки або просто дружні стосунки. Ну, скажу відверто, це дуже і дуже цікаво і точно має право на життя. Що це дасть? Ви можете поспілкуватися, знайти компаньйона в додатку, але далі ви вживу з ним поспілкуєтесь, а немає нічого кращого, ніж живе спілкування, тому що жоден онлайн нам цього не замінить. Тому я щиро радію, що в прямому ефірі наживо з вами спілкуюся, наші найкращі слухачі Вільного радіо.
далі слухаємо композицію і через мить повертаюся до вас вже з дзвінком від організаторів опенейру Тіка, де разом поспілкуємося і розпитаємо всі-всі деталі. Слухаємо в ефірі композицію від співачки Сова «До безкінечності». До речі, її нова композиція, яка зовсім недавно була запрем'єрена в ефірі «Вільного».

0: Жовква, я Віктор Бронюк і гурт Тік запрошуємо всіх 26 вересня на стадіон Росточа на прекрасний концерт. Маємо зустрітися, маємо поспівати. Приходьте всі 26 вересня, Жовква, на стадіон Росточа, гурт Тік.
1: Де тебе шукати, як до тебе прийти?
2: Ми повертаємося, друзі, і знову з радістю анонсую мега-дійство, яке відбудеться на стадіоні Росточа. Як я вже розповідав, вперше у Жовкві з опен-ейр-концертом виступить легендарний гурт Тік і Віктор Бронюк, зокрема. Ці пісні легендарні, без яких не обходиться жодне святкування українців, точно прозвучать вживу з тою енергетикою на нашому стадіоні Росточа. І зараз поспілкуємося, маємо дзвіночок з організатором Романом Слободою. Романе, вітання тобі!
3: Привіт, привіт!
2: Радий знов тебе чути. Романе, розкажи, відкрий нам трішки таємниці, як відбувається підготовка до концерту, що варто знати нашим містянам, які завітають на це дійство?
3: Що варто знати? Обов'язково відвідати українські концерти, бо тому що... Це важливо і для артистів, і для того, що ми готуємо. Ми готуємо велику сцену, гарний звук, гарне світло. Приїде ціла команда гурту Тіка. Це 10 людей на сцені. Це і труби, і барабани, і клавіші, і гітари. Ну, тобто це і сам Віктор Бронюк власною персоною. Та-та-та. Повний концерт такий, як ви звикли десь чути, бачити, як ти зазначив, що ні одне свято не проходить без улюблених пісень гурту Тік. Знаєш, ми так само десь як робимо якісь дискотеки, ще що відключаєш Тік, це зразу люди піднімаються, зразу пам'ятають.
2: І на віку варто відзначити, так, що і молоді, так, і старші, всі знають. І навіть більше того, крім того, що танцюють, вони ще й підспівують, всі знають слова цих пісень.
3: Так. Тому обов'язково всіх запрошуємо. Дивіться, це не потрібно пропускати, тому що це, скажімо так, в вашій рідній Жовкві, на Жовківщині, типу, є дуже багато ще прилеглих сіл, міст, містечок, які є близько Жовкви. Тому всі мають приїхати на гарний концерт, тому що це дуже важливо.
2: Власне, нас чують від Львова до Томашова, тобто і Дубляни, і Раваруська, Куликів, і Великі Мости, всі, хто нас чує. Ми всіх радо чекаємо в Королівському місті вже у суботу, нагадую. Романе, скажи, будь ласка, відкриття безпосередньо стадіону, запуск людей?
3: В 5-й годині буде запуск людей, потім там різні інтерактиви, програма, діджей, на розігріві ще буде молода артистка Ефа, і пізніше вийде вже сама група Тік.
2: Тобто на території стадіону також буде і ігрова зона для дітей традиційно.
3: Так, і фуд-корт, і фуд-корт. Та. Все повністю всю програму, таку свята. Це буде, до речі, крайній концерт на стадіоні, типу під відкритим небом, тому не пропустіть, будете скучати взимку за цим, а зараз тут можете собі таким насолодитися, що ще погода, здається, передає без опадів, тому беріть.
2: Так,
3: куточки.
2: Я власне сьогодні перед ефіром прослідкував, що буде доволі сприятлива погода, і впевнений, що не потрібно бути готовим, не пропустити таке дійство, поспівати, взяти участь також у аукціонах для на допомогу Збройних сил України і в цілому гарно провести час, тим самим завершити такий собі літній період, можна так сказати, open air.
3: Так. І тебе обов'язково, Микола, з сім'єю чекаємо на концерт в суботу.
2: Завжди з радістю завітаю такі заходи. А от скажи, будь ласка, плюс-мінус, чи є якісь у вас очікування, скільки людей завітає? Тому що ви маєте досвід організації попередніх заходів, в тому числі, знаю, Дзідзьо також, це ваша команда організовувала концерт на
3: розпочатку. Рівно рік тому в ті самі дати був і Степан Петрович Гіга. Ти кажеш, що така традиція, це чисто випадково так сталося, типу я навіть не знаю, що це вже якась традиція, що в Жовкві закривати сезон літніх опен-ейрів, але
2: ну, от... Продовжуйте.
3: Так.
2: Починати і закривати.
3: Так, і ми, не знаю, попит великий, багато людей дзвонить, пише, лайкає, пересилає, значить, ну, типу, є актив. Це вже добре, значить, очікуємо велику кількість людей. І...
2: А наші слухачі, візьміть собі це до уваги, тобто є попит, є актив. Якщо ви хочете зайти з комфортом собі біля сцени, постояти і подивитися цей концерт, потанцювати, провести максимально якісно свій час, поспішіть забронювати собі суботу. А можна буде, Романе, ще таке питання?
3: Так, з 10-ї ранку можна придбати на вході квиточки.
2: Тож з 10-ї ранку ви можете придбати квиточок і вже прийти не о 5-й, а до прикладу там близько 6-ї години, якщо у вас там будуть якісь справи. Але все.
3: Так, і прийти без черги, вже зразу з квитком без черги, з браслетом на руці і все.
2: Прекрасно. Романе, дякую тобі, що до нас завітав. І для слухачів, хто зараз нас почув, ми розіграємо 2 квиточки на концерт TIK. Тож, друзі, хто зараз нам перший напише в Instagram «Хочу на TIK» і напише назву хоча б однієї пісні цього гурту, отримує 2 квиточки. Тож, хто перший напише? Романе, тобі дякую, що був разом з нами. До зустрічі вже у суботу.
3: До зустрічі в суботу.

Друзі, дуже-дуже мене втішила ваша активність, яка прокинулася в Інстаграмі, в нашому Діректі. Багато повідомлень одразу надійшли, стільки назв пісень нам повписували. Та хочу привітати переможця, хто перший з цим справився. Отже, Павло Довганик, вітаємо вас. Два квитки на концерт «Суботній тік» вже ваші. Трішки згодом ми вам їх також надійшли. А власне всі, хто також прийняв участь, написав, знайшов таку можливість, ми вас також вітаємо з тим, що ви активні, ви молодці, але намагайтеся далі, тому що розіграшів у нас ще багато відбувається, і ви обов'язково рано чи пізно якийсь приз для себе отримаєте, в чому я надзвичайно впевнений. Друзі, хочу також ще сказати наступне, що 18 жовтня у нас буде концерт Олі Цибульської в Народному домі. І уявіть собі, туди ми також будемо розігрувати квиточки. Коли? Вже з наступного четверга. Якщо бути точним, то з 1 жовтня ми будемо розігрувати кожного тижня по 2 квиточки на концерт Ольги Цибульської. Це насправді буде дійство, яке заслуговує уваги, адже безпосередньо минулого тижня ми спілкувалися, ми прем'єрили пісню Цибульської в нашому ефірі. Оля розповіла все, що чекає наших глядачів. Це неймовірна енергетика, це неймовірне звучання тих пісень, які всі знають. Я впевнений, так? І отримаємо масу насолоди. Але це буде вже трішки згодом. Але хочу також сказати, що заплануйте собі суботу. І дуже-дуже важливо, 1 жовтня, уявіть собі, як насичено культурно може жити наше місто. Як культурно і творчо можна проводити час у Жовкві. Open Air. Далі. Капела Трембіта. Далі. Також буде Ольга Цибульська в Народному домі. Ну це ж дуже круто. Правда, таке наче невелике наше місто, але як насичено можна проводити час. Лише знаходьте для цього можливість. Розумію, наскільки важко, наскільки зараз непросто налаштувати себе на щось позитивне, тому що кожного дня ми отримуємо жахливі новини, ми отримуємо завжди стреси, та тим не менше налаштовуємося. Дякуємо Збройним силам України за можливість таку, яку ми отримуємо. Можливість відвідувати заходи, можливість прогулюватися зі своїми найріднішими. Це дуже і дуже багато чого вартує. А ми, панове, продовжуємо слухати хорошу музику в ефірі на Вільному радіо. Так, і невдовзі повернемося до вас.

0: Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-21-51.
0: Це була реклама.

0: Я гадаю, ця композиція Скрябіна завжди буде в фаворі в любий час, в любу пору року і при любому настрої, тому що от старі фотографії дійсно несуть з собою дуже і дуже важливий такий меседж, який повертає нас в той момент, коли нам було добре, тому що фото зазвичай старі зроблені моменти, коли нам добре. І варто відзначити, що дуже багато старих фото є чорно-білих. Але згадаємо також і моменти, коли вони були перші кольорові, це було щось неймовірне. Але не задумувались ви, чому світ повільно втрачає свої кольори? Давайте от подумаємо, зважаючи, от що зараз осінь, такі більш тусклі стали кольори, менше стало сонечка, але коли воно з'являється все неймовірно красиво, красивими барвами світиться і так милує око, але все ж, коли його немає і затягнуто все сірими хмарами, ми втрачаємо оцей такий насолоду від кольорового. І також світ повільно втрачає свої кольори. Чи помічали ви оце при оформленні квартир, кафе, офісів, будь-якихось таких просторів? Дуже часто кольорові якісь деталі, вони відходять і все стає таке більш лаконічне. Тобто біле, сіре, темно-сіре, графітове, навіть чорне. Також дуже багато змін зазнав дизайн таких речей, без яких ми не можемо уявити своє існування в сучасному світі. Це мобільний телефон. Згадайте раніше, коли ще мобільні телефони були кнопочними, розкладачками, яких називали жабки, слайдери і все решта. Вони були жовті, вони були блакитні, вони були рожеві, вони були сині, тобто червоні. Ну, тобто різноманіття оцих корпусів було дуже і дуже велике. Зараз всі телефони, по суті, виглядають однаково. Велетенський сенсорний дисплей, коли вимкнений, просто чорний. Ну і задня кришка зазвичай сіра, чорна, біла. Є деякі виробники, які ще залишають собі тенденцію до кольорів, але їх дедалі менше і менше і менше. А оці такі яскраві кольори, які випускає всім відома американська компанія з яблучком надкушеним, так, коли вийшов якийсь яскравий колір, це помаранчевий, так? Одразу всі його хочуть. Тому що десь всередині, так, ми хочемо яскравості. Також дуже багато зараз, можу так сказати, у посуді є тенденція. Раніше вони були кольорові, чашечки, кружечки, тобто такі речі, якими ми чаювалися чи випивали каву. Ці філіжанки були такі і рожеві, і червоні, і блакитні з якимись золотистими елементами. Зараз все в більшості випадків таке пастельне або біле. Так само у ремонтах. Оцей стиль лофт всім обожнюваним дизайнерам, які відкривають нові кав'ярні, кафе, будь-які бістро, переважає саме оцей лофт. А лофт – це бетон, це метал, і, власне, нічого такого якогось яскравого там немає. Ну і також у автомобілях. Сучасні автомобілі, все більше і більше і більше, я помічаю це, мають зазвичай близько трьох найпоширеніших кольорів. Це білий, це чорний та сірий. Ось майже всі виробники автомобілів зосереджуються в основному на цих кольорах автомобілів. Без різниці, чи це, до прикладу, якась бюджетна марка, чи модель, чи це елітна. Ось така зараз є тенденція. А от згадати раніше, далеко не йде. Я ж так як старий якийсь дядько або дід говорю, от за моїх часів, за моїх часів. Ні, насправді це не за моїх часів, це задалеко до цього ще було. Згадати отакі часи 60-ті, оці старі фільми, до прикладу навіть американські, де оці велетенські маслкари їздили. Згадайте, вони були зелені, вони були жовто, яскраво гарячі такі, вони були навіть подекуди персикові, вони були червоні, вони такі всі яскраві були. Подивіться з вікна своєї роботи, офісу, магазину, будь-де, де ви працюєте, подивіться на найближчу парковку. І порахуйте кількість кольорових автомобілів, які там знаходяться. Я впевнений, що їх значно менше, а переважають саме оці три кольори, які я назвав. Це чорний, білий та сірий. Але варто відзначити, чому здається, що світ поступово втрачає свої кольори. Значна частина цього відчуття пов'язана з чим? А з тим, як змінилася сучасна архітектура. Новобудови, давайте згадаємо, всі сучасні торгові центри. Сьогодні багато будівель створюють із використанням там бетону, скла, сталі, а в оформленні переважають такі нейтральні кольори, які я згадував, це білий, сірий, чорний. І з часом ця естетика поширилася по всьому світу від впливових там країн, де там модернізм, індустріалізація, ось вимовив хух, та відповідно прагнення таке якогось функціонального простору, які легко, по суті, адаптуються в будь-якій країні, чи це Європа, чи це Південна, чи Північна Америка, чи це Латинська Америка, чи це Австралія, Азія, без різниці, навіть в Африці це адаптується. І у великих містах також змінилися пріоритети. На перший план зазвичай вийшла тенденція до швидкого будівництва. Енергоефективність також немаловажливо. І універсальність, коли торговий центр може бути паралельно і спортивним комплексом, чи навіть житловим. У результаті ми отримали будівлі та інтер'єри з чіткими лініями, простими формами і такі мінімалістичні, стилізовані вони всі, і вигляд, по суті, завжди схожий один до одного. Але варто відзначити, що останнім часом ця тенденція поступово-поступово втрачає позиції, адже прослідковується повернення кольору. І останніми роками архітектори і дизайнери дедалі частіше використовують яскраві фасади. Пишну зелень, теплі текстури, якісь натуральні матеріали. І, власне, це такі простори, вони виглядають набагато яскравіше, набагато цікавіше, затишніше і, я впевнений, унікальніше. І це сповнене якимось таким теплим характером. І, власне, архітектура ніколи не припиняє змінюватися. Згадати і ту архітектуру, яка колись була, і зараз. Так, архітектори беруть щось з минулого, щось додають сучасне, але давайте для себе завжди будемо створювати щось кольорове, яскраве, яке буде створювати для нас хорошу атмосферу, хороший настрій, і можна буде тоді отак в комфорті когось близького обійняти і відчути, що так, мені тепло, без різниці, які кольори мене оточують. Створюємо все для себе найкраще. Далі композиція «Молоді обійму» в ефірі Вільного радіо. А з вами буду прощатися. Мене звати Микола Саджениця. Надзвичайно радий був бути разом з вами. Від Львова до Томашова. До нових зустрічей, наші найкращі!
1: В твоїх очах космос, я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос, що коче все тіло.

Шугар презентує свій новий танцювальний сингл під назвою «Німесел». Це вже другий трек артиста у стилі диско, який запалює не лише легкою мелодією та веселим ритмом, а й влучною іронією над сучасними стосунками. Пісня «Німесел» – це гумористична історія про хлопця, який зі шкіри гатлізе, аби сподобатися вибагливій дівчині.

0: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби, соковиті, ароматні, створені для важливих моментів, а особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська, поруч із залізничним переїздом.
1: Це була реклама.

0: Джоуква, я Віктор Бронюк і гурт Тік. Запрошуємо всіх 26 вересня на стадіон Росточа на прекрасний концерт. Маємо зустрітися, маємо поспівати. Приходьте всі 26 вересня, Джоуква на стадіон Росточа, гурт Тік.
1: Де тебе шукати, як до тебе прийти?
2: Уявіть, одна дрібка і ви вже в Індії. Ще одна і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
3: Це була реклама. Вмикай свій настрій. Це твоє вільне радіо Королівського міста.

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

Історія одного хіта на вільному радіо. Незважаючи на величезний успіх та любов шанувальників, молодіжні музичні телеканали з великим небажанням транслювали відеокліпи з новими піснями Стінга. Все-таки він був надто дорослим для юної аудиторії цих каналів. Коли було написано пісню «Desert Rose», директору музиканта спала на думку блискуча ідея. Він запропонував зняти відеокліп про те, як Стінг розсікає пустелею на розкішному автомобілі. Для цього була обрана неймовірно стильна нова модель Ягуара S-Type. Причому відеокліп спочатку знімався так, начебто це був рекламний ролик автомобіля. Відео було відправлено до представництва автоконцерну з несподіваною пропозицією – використовувати цей відеокліп як рекламний ролик. А Стінг, у свою чергу, віддає автовиробникам пісню у безоплатне використання. Це спрацювало. Відеокліп подивилися мільйони телеглядачів, а продажі цього автомобіля різко підскочили. Причому насамперед серед молодих покупців усі залишилися у виграші.

0: Реклама.
1: Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей.
0: Це була реклама.

хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.

0: Вільне радіо. Вмикай і відпочивай. Реклама.
1: Чуєте цей звук? Так народжується не просто перекус, а той самий кебаб, за яким хочеться

0: повернутися. Тонкий лаваш, соковите м'ясо, свіжі овочі і смак, який підкорює з першого шматочка. Я люблю кебаб. Жовква, вулиця Вокзальна, 26. ТЦ Рута біля тебе.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
3: Це була реклама.

0: мама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко!
2: Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці.
1: Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
3: Оце реклама.

0: історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. Рей Крок. Як з одного кафе зробити франшизу. 52-річний Рей Крок був комівояжором, який продавав мультиміксери, машини, які могли одночасно збити 5 молочних коктейлів. Він вже переніс кілька операцій, страждав на діабет і загалом життя його було тяжким. Народився він у небагатій родині, змалку працював у торгівлі. Коли почалася Перша світова війна, він приписав собі зайві роки і у 15 років став водієм санітарного автомобілю. До речі, його товаришем по службі був Уолт Дісней, майбутній мультиплікатор. Коли Рей повернувся додому, почалася велика депресія. Рей старався як міг, якось собі працював, щось собі заробляв. Мультиміксери виявилися непоганим винаходом, але через конкуренцію попит на них був невеликий. І от він дзвонить у придорожній ресторанчик у Сан-Бернардіно і питає власників того ресторанчику, чи не потрібні їм отакі мультиміксери. Вони кажуть, так, звісно, потрібно 8 штук. 8 штук? Ви хочете робити 40 молочних коктейлів одразу? Так, сказали власники. Все, я до вас і їду, сказав Рей. Ресторанчик у Сан-Бернардіно називався «Макдональдс». Володіли ним брати Річард і Моріс Макдональди, які спромоглися створити надзвичайну річ. Розробили концепцію ресторана швидкого харчування. Мінімальне меню, максимальна швидкість обслуговування і висока якість продукції. Ресторан був суперпопулярний, і Рей Крок запропонував братам стандартний доволі бізнес-крок – продавати франшизу на цей ресторан, тобто продавати право відкривати такий самий ресторан у інших місцях. Брати сказали Крокові, що вони вже так намагалися робити, але тяжко знайти людину, яка буде робити чітко за їхніми стандартами, і їм то робити лінь. Крок їх довго-довго-довго намовляв, врешті-решт вони йому сказали «Добре, 15 тисяч доларів і право на продаж франшизи твоє». На той час це були чималі гроші, зараз в принципі теж. Позику у банку йому не дали, тож Крок закладає свій будинок і медичне страхування і купує право на продаж франшизи. І невдовзі він стикається з такими самими проблемами. Підприємці, які купували франшизу на Макдональдс, вони робили все не за стандартами, вони запроваджували свої страви, обслуговували не так швидко, тяжко було знайти настільки старанних та дисциплінованих рестораторів. Аж ось друг Крока пропонує йому ідею – купувати землю під майбутні ресторани і здавати її у оренду тим, хто купує франшизу. Якщо людина робить все не за стандартами Макдональдс, вона втрачає оренду. Це був доволі дієвий спосіб змусити людей працювати за правилами. Тільки після цього Рей Крок почав отримувати насправді пристойні прибутки. Але тут починається друга проблема. Брати Макдональда не дозволяли йому вносити жодних змін у роботу франшизи. На все доводилося їх просити, вибивати їхній підпис, вибивати їхній дозвіл. Врешті-решт Крок на це плює і купує в них усі права на франшизу. Це був доволі сумнівний, суперечливий крок. Адже так брати Макдональда втратили навіть власний ресторан. Люди, які винайшли концепцію Макдональдсу, взагалі концепцію швидкого харчування, втратили право користуватися нею. Але, слід зазначити, вони отримали зато непогані гроші, ніхто з пістолетом біля них не стояв. Брати Макдональд створили ідею ресторану, Рей Крок зробив його всесвітньою франшизою. Що ж, у житті нічого не буває просто. Пам'ятаємо про це і до зустрічі на Вільному радіо. Історія успіху вільних людей на Вільному радіо з Віктором Заславським.
1: Музичний шедевр.

0: Реклама.
1: Тиша, прискорення, драйв. Одні автомобілі змінюють маршрут. Lexus RX змінює враження. Гібридна технологія, плавний рух, впевнене прискорення та комфорт, які супроводжують вас у кожній поїздці. Пройдіть персональний тест-драйв у Lexus Львів. Lexus Львів, вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті lviv-lexus.ua або за телефоном 098-189-47.
2: Росана Кідс – найбільший сімейний парк розваг у місті Жовква.
3: Ще більше розваг для дітей різного віку. Аерохокей, футбол, зона для найменших та сучасний вуличний майданчик.
2: А ще новий, затишний та просторий зал для ваших святкувань.
3: Хочете подарувати дитині незабутній день? Телефонуйте та бронюйте своє свято вже сьогодні.
2: Місто Жовква, вулиця Запорізька, 11. Телефон 063-250-02-04. Росана Кідс – місце, куди хочеться повертатися знову і знову.
0: Це була реклама.

0: Тепер презентує хіт на Обрії.
1: Привіт усім, з вами Олесь Кальмук і черговий випуск програми «Хіт на Обрії». Саме те місце і той час, де ми з вами зустрічаємося задля того, щоб почути новинки, які ось-ось стануть впевненими гравцями сучасної української поп-сцени та даруватимуть свої треки мільйонам українців. Такою сьогодні буде композиція від Ульяни Шуби. «Ой, мамо».
0: Хіт

Ульяна Шуба «Ой, мам». Сингл випущено у співпраці з музичним лейблом «Помітні». Нова робота демонструє кардинально іншу грань артистки. Якщо у попередніх релізах, таких як «Fatality», вона зазвичай поставала в образі сильної, впевненої та самодостатньої жінки, то в «Ой, мам» Ульяна дозволяє своїй героїні бути вразливою, розгубленою та не до кінця впевненою у правильності свого вибору. Ми ж впевнені у нашому виборі. Завжди зустрічатися у просторі програми «Гідна обрій».

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто живе в тіні славетного гараю, Кайзервальду і Вовковиці, з вами я, Віктор Заславський, дух Росточанської старовини. Сьогодні в нас 24 вересня. У цей день у 1941 році розпочалася пекельна осінь, або, як її ще кажуть, вогняний смерч. Спецоперація НКВС Радянського Союзу, тобто спецслужб сталінських, зі знищення центру Києва, окупованого на той час нацистами. Відступаючи з Києва, спецслужби заздалегідь заклали вибухівку у багато київських будівель, майже весь Хрещатик, Успенський собор Києво-Печерської лаври. І 24 вересня почалися вибухи. Загалом було знищено 940 будівель. Німці постраждали не дуже, а ось мирних киян загинули тисячі. І 50 тисяч киян залишилися без житла. Так, Радянський Союз влаштовував страти і розстріли навіть дистанційно. Пам'ятаємо, проти кого ми воювали і воюємо. А 24 вересня 2004 року був скоєний інший теракт. У Івано-Франківську один студент кинув яйцем у Віктора Януковича. Той впав, і від цього почалися численні меми. Історії одного дня.

0: Вже 3 жовтня у Жовкві Народний дім відкриє двері у світ дива. Цирк «Вогні Києва». На вас чекають гімнасти та акробати, артисти оригінальних жанрів, найкумедніший клоун Люлік, спеціальний гість песик Велетень та яскраве лед-шоу. Жовква, 3 жовтня, початок о 16:00. Дітям до 5 років безкоштовно у супроводі дорослого з квитком. Квитки у Народному домі та на сайті Tickets Box.
1: Це була реклама.

0: Погода на вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Підкорювачі львівської бруківки, колонізатори росточанських схилів і дослідники глибин рати Бугу, свині і полтви. З вами я, Віктор Заславський, найкращий друг. Качок на свині, гусенят на раті, чапель на бузі і кракенів у глибинах полтви. Сьогодні в нас 24 вересня і завтра 25 вересня, довгоочікувана п'ятниця. Температура завтра має бути від 9 до 15 градусів, осінь і нема на то ради. Тиск має бути 743 міліметри, вологість 66%. Ну, не 666, і то добре. На Росточчі майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо хоч трошки, але проясниться. Вдень піде дрібний дощ, ну але ближче до вечора він мав би стихнути. Отже, парасолі на роботу беремо, ну а ввечері, може, на сонечко трохи си подивимо. Партнер програми «Приправи світу». Найпохмурішу погоду розмалюємо яскравими барвами наших смаків. Шукаємо цю спокоту у магазинах «Рукавичка» і одна ціна від Львова до Томашова.

0: Найкраща музика у ритмі твого міста. Реклама.
1: Чуєте цей звук? Так народжується не просто перекус, а той самий кебаб, за яким хочеться повернутися. Тонкий лаваш, соковите м'ясо, свіжі овочі і смак, який підкорює з першого шматочка. Я люблю кебаб. Жовква, вулиця Вокзальна, 26. ТЦ Рута, біля тебе.
0: Це була реклама.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Свобода нічого не варта, якщо вона не включає в себе свободу помилятися. Махатма Ганді.
0: Від Шевченка до Сократа.
2: Коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля, і хоч не часто кажуть.

0: Стала вся земля, і хоч не часто кажу, як тебе люблю, та заради тебе я світ переверну.
1: Твоє життя, твоя радіохвиля, вільне радіо.

0: Реклама. Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
1: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
2: А у тебе гарний смак.

0: Піджовква, я Віктор Бронюк і гурт Тік запрошуємо всіх 26 вересня на стадіон Росточа на прекрасний концерт. Маємо зустрітися, маємо поспівати. Приходьте всі 26 вересня, Жовква на стадіон Росточа, гурт Тік.
1: Де тебе шукати, як до тебе прийти?
2: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
3: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
2: Все настільки просто?
3: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
4: Це була реклама.

0: українське в кожній ноті. Це твоє вільне радіо.
1: Небо було свідком падінь із ледів, як довив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знає будь-хто. Чула, як я рідним казав, все добре.

0: Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться злива. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Своїх мрій на пролом, я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора. Я вірю. І ти повір.
1: Вільне радіо. Від Львова до Томашова.
2: Привіт, це Андріана. Слухайте пісню «Зорі на стелі» на Вільне радіо Королівського міста.

0: Реклама.
1: Мамо, тато, дивіться, це!
2: Вже 3 жовтня у Жовкві Народний дім відкриє двері у світ дива. Цирк «Вогні Києва». На вас чекають гімнасти та акробати, артисти оригінальних жанрів, найкумедніший клоун Люлік, спеціальний гість, песик Велетень та яскраве лед-шоу. Жовква, 3 жовтня, початок о 16:00. Дітям до 5 років безкоштовно у супроводі дорослого з квитком. Квитки у Народному домі та на сайті Tickets.box.
3: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом.
4: Це була реклама.
5: Будь собою. Будь вільним. Слухай вільне радіо.

0: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама. Вільне радіо. Музичний шедевр.

0: Найкраща музика у ритмі твого міста. DJ Don.
1: Історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. Історія фірми Renault. У 1877 році у Парижі у доволі заможній родині народився Луї Рено, наймолодший син з 5 дітей. Ще з дитинства Луї цікавився технікою і механікою, у батьківському будинку мав власну майстерню, але саме 1 жовтня 1898 року трапилася подія, яка зумовила і подальше життя Луї, і подальшу історію автомобільної техніки. Разом зі своїм братом Марселем він будує свій перший автомобіль. Почалося це з того, що він з друзями побився об заклад, що зможе створити автомобіль, який подолає крутий схил. Для тодішніх автомобілей з ланцюговим чи ремінним приводом це було трохи проблематично. І ось Луї Рено робить у конструкцію автомобілей нововведення. Задні ведучі колеса і триступенева коробка передач, а ще карданний вал. Власне, карданний вал з шарніром посередині, який міг крутитися, незважаючи на згини, розробляв його ще у 16 столітті італійський вчений Джероламо Кардано, а перший прототип створив у 17 столітті англійський вчений Роберт Гук, але саме Луї Рено пристосував його для автомобіля. І завдяки коробці передач автомобіль його таки зміг подолати крутий схил. Це сталося 24 грудня. Змагання отримало значний розголос у пресі, і Луї Рено отримав 12 замовлень на новий автомобіль. Так Луї разом з братами Марселем і Фернаном започаткував власний бізнес. Луї Рено виявився доволі талановитим винахідником і водночас бізнесменом. Він зміг започаткувати багато нововведень, більшість з яких використається ще й досі. Турбокомпресор, гідравлічні амортизатори, барабанні гальма, таксометр. А під час Першої світової війни він розробив танк Renault FT. Так, перший танк винайшли і застосували англійці, але саме Renault створив танк сучасної компоновки з круглою баштою посередині. Саме на підставі танку Renault розвивалися усі інші проекти. За це Renault був нагороджений Великим Хрестом Ордена Почесного Легіону. Найпочесніша нагорода Франції. Розвиток ішов далі. Після війни Renault створює першу конвейерну лінію механічного складання, модернізує виробничу базу, засновує близько 30 дочірніх компаній за межами Франції і виводить бренд на світовий ринок, створивши цілу торгівельну мережу, яка значно спростила і купівлю автомобіля, і його використання. Потім починається Друга світова війна, під час якої Луї Рено співпрацював з нацистами. За це після війни його заарештовують, у тюрмі він помирає. Отак безславно закінчив свій шлях винахідник і підприємець, який перед тим був гордістю Франції. Що ж, не співпрацюйте з окупантом, якщо не хочете, щоб вас почали соромитися. Рено стає державною компанією, і її виробнича мережа допомагає якомога швидше відродити Францію після війни. Отже, засновник безславно помер, а його дітище продовжувало працювати на користь своєї батьківщини. Ось так воно буває у історії. Пам'ятаємо це і до зустрічі на Вільному радіо. Історія успіху вільних людей на Вільному радіо з Віктором Заславським.
0: Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-21-51.
2: Оце реклама.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: Програма «Сила слова».
1: Плекаймо мову разом. Лекції сьогодні скасували, тому я вирішила піти у парк. Під впливом російської мови в нас усе частіше недоречно вживають слово «відміняти». Відмінювати можемо слова згідно відмінків. Варто використовувати слово «скасовувати». Скасовувати закон, указ, вирок, заняття тощо.
0: «Сила слова».

0: деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Кажуть, що подорожі – це не лише про напрямки, а про місця, де хочеться залишитися хоч на трохи довше. І саме таким місцем є Жовква. Місто засноване як ідеальне ренесансне поселення, вражає архітектурою, спокоєм і атмосферою. Тут кожен камінь розповідає історію. Замки, монастирі, ринкова площа – все надихає на неспішну прогулянку. Але справжню насолоду від подорожі дарує ніч.
1: Реклама.
0: Тиха, затишна, з комфортом, який ви знайдете в комплексі Копа. Сучасні номери, м'яке світло, тиша за вікном і турбота про ваш сон. Копа – це не просто готель у Жовкві. Це місце, де відпочиває тіло, а місто залишається у серці. Забронюйте свій спокій в Інстаграм на сторінці Копа Жовква. Свято в деталях.

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Фейсбук. Сторінка Василь Політило.
2: Оце реклама.
0: Слухай серцем.

0: Вже 3 жовтня у Жовкві Народний дім відкриє двері у світ дива. Цирк «Вогні Києва». На вас чекають гімнасти та акробати, артисти оригінальних жанрів, найкумедніший клоун Люлік, спеціальний гість, песик Велетень та яскраве лед-шоу. Жовква, 3 жовтня, початок о 16:00. Дітям до 5 років безкоштовно у супроводі дорослого з квитком. Квитки у Народному домі та на сайті Tickets.box.
1: Росана Кідс – найбільший сімейний парк розваг у місті Жовква.
0: Ще більше розваг для дітей різного віку. Аерохокей, футбол, зона для найменших та сучасний вуличний майданчик.
1: А ще новий, затишний та просторий зал для ваших святкувань.
0: Хочете подарувати дитині незабутній день? Телефонуйте та бронюйте своє свято вже сьогодні.
1: Місто Жовква, вулиця Запорізька, 11. Телефон 063-250-02-04. Росана Кідс – місце, куди хочеться повертатися знову і знову.
2: Реклама на Вільному радіо. 068-955-11-66.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Підкорювачі львівської бруківки, колонізатори росточанських схилів і дослідники глибин рати Бугу, свині і полтви. З вами я, Віктор Заславський, найкращий друг. Качок на свині, гусенят на раті, чапель на бузі і кракенів у глибинах полтви. Сьогодні в нас 24 вересня і завтра 25 вересня, довгоочікувана п'ятниця. Температура завтра має бути від 9 до 15 градусів, осінь і нема на то ради. Тиск має бути 743 міліметри, вологість 66%. Ну, не 666, і то добре. На Росточчі майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо хоч трошки, але проясниться. Вдень піде дрібний дощ, ну але ближче до вечора він мав би стихнути. Отже, парасолі на роботу беремо, ну а ввечері, може, на сонечко трохи си подивимо. Партнер програми «Приправи світу». Найпохмурішу погоду розмалюємо яскравими барвами наших смаків. Шукаємо цю спокоту у магазинах «Рукавичка» і одна ціна від Львова до Томашова.

українське в кожній ноті. Це твоє вільне радіо.

0: Вільне радіо.
1: Людце, як так? На вільному радіо королівського міста зараз звучить моя пісня «Буду собою». Головний сингл мого нового альбому. Ви маєте це почути.

0: Піджовква, я Віктор Бронюк і гурт Тік запрошуємо всіх 26 вересня на стадіон Росточа на прекрасний концерт. Маємо зустрітися, маємо поспівати. Приходьте всі 26 вересня, Жовква на стадіон Росточа, гурт Тік.
1: Де тебе шукати, як до тебе прийти?
2: Це була реклама. Хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.

0: так народжується не просто перекус, а той самий кебаб, за яким хочеться повернутися. Тонкий лаваш, соковите м'ясо, свіжі овочі і смак, який підкорює з першого шматочка. Я люблю кебаб. Жовква, вулиця Вокзальна, 26. ТЦ Рута, біля тебе.
1: Це була реклама.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто живе в тіні славетного гараю, Кайзервальду і Вовковиці, з вами я, Віктор Заславський, дух Росточанської старовини. Сьогодні в нас 24 вересня. У цей день, у 1941 році, розпочалася пекельна осінь, або, як її ще кажуть, вогняний смерч. Спецоперація НКВС Радянського Союзу, тобто спецслужб сталінських, зі знищення центру Києва, окупованого на той час нацистами. Відступаючи з Києва, спецслужби заздалегідь заклали вибухівку у багато київських будівель, майже весь Хрещатик, Успенський собор Києво-Печерської лаври. І 24 вересня почалися вибухи. Загалом було знищено 940 будівель. Німці постраждали не дуже, а ось мирних киян загинули тисячі. І 50 тисяч киян залишилися без житла. Так, Радянський Союз влаштовував страти і розстріли навіть дистанційно. Пам'ятаємо, проти кого ми воювали і воюємо. А 24 вересня 2004 року був скоєний інший теракт. У Івано-Франківську один студент кинув яйцем у Віктора Януковича. І впав, і від цього почалися численні меми. Історії одного дня.
0: Вільне радіо. Вмикай і відпочивай.

0: Реклама.
1: Тиша. Прискорення. Драйв. Одні автомобілі змінюють маршрут. Lexus RX змінює враження. Гібридна технологія, плавний рух, впевнене прискорення та комфорт, які супроводжують вас у кожній поїздці. Пройдіть персональний тест-драйв у Lexus Львів. Lexus Львів, вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті lviv-lexus.ua або за телефоном 098 189 47.
2: Оце реклама.

0: ты. Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.

0: релакс для вільних людей. Це твоє вільне радіо.
1: Ловити разом щастя цікавіше вдвічі. І поглядом закоханих дивитися в обличчя.

0: Реклама.
1: Мудрик – це
2: де знаходять друзі,
1: де вчаться,
2: де розвиваються
1: і стають самостійнішими. Мудрик – простір від перших занять із мамою до легкого старту в школі. Ми формуємо мовлення, увагу та впевненість. Жовква, Львівська, 60А. Телефонуй 067-498-94-72. Мудрик – граючи вчимось і зростаємо.
0: Це була реклама. Теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного радіо.

Будь собою. Будь вільним. Слухай Вільне Радіо.

0: Реклама.
1: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
2: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати

0: в деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Уявіть, старовинна Жовква. Місто вогників і тиші. Ви гуляєте вузькими вуличками, милуєтеся замком, слухаєте дзвони храмів, а потім настає вечір. Особливий вечір, який хочеться провести лише удвох.
1: Реклама.
0: Де знайти ідеальне місце для цього? Відповідь проста. Готель-ресторан «Копа». Тут починається справжня історія романтики. Спершу вечеря у ресторані. Свічки, легка музика, ароматні страви, які готуються спеціально для вас. Келих вина, щира розмова і час ніби зупиняється. А після вечері ви можете продовжити вечір у спа-зоні Копи. Там є сауна, басейн, джакузі, усе, щоб розслабитися та відчути повну гармонію. І нарешті ніч у затишному номері готелю, де панує тепло і спокій. Копа – це не просто готель, ресторан чи спа. Це місце, де створюються спогади. Тут кожна деталь працює для того, щоб ваш вечір став по-справжньому незабутнім. Романтичний вечір у Копі, коли кохання має свій смак, свій затишок і свою атмосферу. Свято в деталях.

0: Реклама.
1: Росана Кідс – найбільший сімейний парк розваг у місті Жовква.
2: Ще більше розваг для дітей різного віку. Аерохокей, футбол, зона для найменших та сучасний вуличний майданчик.
1: А ще новий, затишний та просторий зал для ваших святкувань.
2: Хочете подарувати дитині незабутній день? Телефонуйте та бронюйте своє свято вже сьогодні.
1: Місто Жовква, вулиця Запорізька, 11. Телефон 063-250-02-04. Росана Кідс – місце, куди хочеться повертатися знову і знову.
0: Це була реклама. Теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного радіо.

теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного Радіо.

0: Yeah, I'm gonna stand by you.
1: Найкраща музика у ритмі твого міста.
0: DJ Don't.
1: Погода на вільному радіо.
2: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Підкорювачі львівської бруківки, колонізатори росточанських схилів і дослідники глибин рати Бугу, свині і Полтви. З вами я, Віктор Заславський, найкращий друг. Качок на свині, гусенят на раті, чапель на бузі і кракенів у глибинах Полтви. Сьогодні в нас 24 вересня і завтра 25 вересня, довгоочікувана п'ятниця. Температура завтра має бути від 9 до 15 градусів, осінь і нема на то ради. Тиск має бути 743 міліметри, вологість 66%. Ну, не 666, і то добре. На Росточчі майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо хоч трошки, але проясниться. Вдень піде дрібний дощ, ну але ближче до вечора він мав би стихнути. Отже, парасолі на роботу беремо, ну а ввечері може на сонечко трохи си подивимо. Партнер програми «Приправи світу». Найпохмурішу погоду розмалюємо яскравими барвами наших смаків. Шукаємо цю спокоту у магазинах «Рукавичка» і одна ціна від Львова до Томашова.

0: Вже 3 жовтня у Жовкві Народний дім відкриє двері у світ дива. Цирк «Вогні Києва». На вас чекають гімнасти та акробати, артисти оригінальних жанрів, найкумедніший клоун-люлік, спеціальний гість, песик-велетень та яскраве лед-шоу. Жовква. 3 жовтня. Початок о 16:00. Дітям до 5 років безкоштовно у супроводі дорослого з квитком. Квитки у Народному домі та на сайті Tickets.box.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
2: Це була реклама. Вільне радіо. Від Львова до Томашова.
3: ДР презентує на обрії.
4: Привіт всім, з вами Олесь Кальмук і черговий випуск програми «Гіт на обрії». Простору, де ми з вами вимірюємо температуру та стан гітовості нових українських релізів, що мають потенціал масштабуватися та перетворитися на справжні топ-перлинки вітчизняного радіоефіру. Сьогодні я підібрав для вас композицію «Найди» від Охітве.

0: Українська співачка Охітва запрезентувала нам свій новий сингл «Не йди». Композицію, яка знаменує початок абсолютно нового творчого етапу артистки. У цьому треці співачка постає в новому романтичному образі з латиноамериканським вайбом. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Почуємось.
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: Релакс для вільних людей. Це твоє вільне радіо.
3: Ну, кок.

Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику.

І свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.

0: Жовква, я Віктор Бронюк і гурт Тік запрошуємо всіх 26 вересня на стадіон Росточа на прекрасний концерт. Маємо зустрітися, маємо поспівати. Приходьте всі 26 вересня, Жовква, на стадіон Росточа, гурт Тік.
1: Де тебе шукати, як до тебе прийти?
2: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66. Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: Слово Боже на щодень на вільному радіо.
1: Христос посеред нас і є, і буде. Вітаю вас, дорогі брати і сестри в Христі. По чому можна впізнати християнина? Може, по запущеній бороді, чи хустці на голові, чи з молитовником в руках, чи по якомусь особливому одязі. Ну, може, по тому, що він знає, бо він цьому дає оцінку, він знає все до дрібниць, як, коли, як себе треба поводити, що можна, чого не можна. Ну, скажу так, лише невеличка частина з переліченого насправді є ознакою християнина. Все інше дуже поверхове, неглибоке. Навіть наші слова, вони нічого не вартують, якщо не підкріплені ділом, а точніше, не ділом, а життям. Сьогодні хочу, бодай, коротко загострити вашу увагу на християнській гостинності. Для того хочу прочитати вам коротку версію життєпису преподобного Самсона, странноприємця, як ми кажемо про нього, або ще його називають Самсон Гостинний. Святий Самсон, преподобний, народився в Римі в багатій і знатній родині і отримав гарну освіту. Особливо ґрунтовно він вивчав лікарське мистецтво і використовував набуті знання для безкоштовного лікування переважно убогих і жебраків. Розуміючи, що справжня благодійність є невіддільна від християнського виховання душі, преподобний Самсон старанно читав священне писання і багато молився. Ну а після смерті своїх батьків роздав все майно, що залишилось йому у спадщину. Відпустивши всіх рабів на свободу, преподобний Самсон обрав подвижницький спосіб життя. Бажаючи здобути собі духовний скарб, відправився у пустелю з наміром вести строге життя аскета. Пізніше, коли святий Самсон прибув до Константинополя, він оселився в невеликому будиночку і став приймати подорожніх хворих і старців. І з любов'ю ставився до всіх людей з великою прихильністю, служив їм, як тільки міг. Господь прославив свого угодника. Сталося так, що візантійський імператор Юстиніан I важко захворів. Не отримавши жодного полегшення від придворних лікарів, імператор звернувся за допомогою до Бога. Незабаром Юстиніан побачив у вісні чоловіка, про якого було сказано, що тільки він зможе зцілити імператора. У пошуках цього чоловіка слуги імператора обійшли увесь Константинополь. Нарешті преподобного Самсона було знайдено і приведено до палацу. Одним дотиком руки до хворого місця святий зцілив Юстиніана. Вдячний імператор за своє чудове зцілення не став пропонувати преподобному багато золота, срібла, ну, але той відмовився прийняти дари виключно для себе. Взамін попросив побудувати лікарню, будинок для подорожніх. Імператор погодився і охоче виконав прохання, а додатково приписав ще і до цих інституцій помістя для їх утримання. І преподобний Самсон продовжував своє служіння до глибокої старості і мирно упокоївся 530 року по Різдві Христовому. Ось таке було дивне життя святого преподобного Самсона Гостинного. В перших главах книги «Діянь апостолів» ми читаємо, як перші християни ділилися всім, що мали, з потребуючими. Вони навіть своє майно продавали і роздавали бідним в Єрусалимі і всім приходням, що були в потребі. Господь посилає своїх учнів проповідувати Євангеліє і наказує нічого не брати зі собою, бо знає, що вони зустрінуть гостинних людей, які приймуть їх. Незважаючи на жорстокі гоніння, під час яких люди розгублені та перелякані, апостол Павло все-таки наказує. Каже, браття, гостинності не забувайте. Ви, бо разом із в'язнями страждали, і грабунок вашого майна ви з радістю приймали, знаючи, що маєте багатство краще і постійне. Це Євреїв 10:34. А святий Петро показав, що гостинність слід виявляти охоче, не під примусом. Він написав: «Гостинно приймайте одні одних, але при цьому не нарікайте». Дуже це важливо є в нинішній час, коли війна, коли так багато людей є бездомних, які втратили майно рідних. Ну, і щасливі ті люди, які приймають, навіть не дивлячись на те, що це буває незручно, а інколи самі ті люди, які приїхали до нас зі Сходу чи з Півдня України, вони бувають дуже різними. Але ми далі читаємо: «Нехай дає кожне, як дозволяє серце, не з жалю чи з примусу, бо Бог любить того, хто дає раду». Це друге послання Коринтян 9:7. Християни повинні в першу чергу дбати про своїх співвіруючих. Наголошуючи на цьому, Павло закликав: «Отож, поки маємо час, робімо добро всім, а зокрема рідним у вірі». Галатів 6:10. Гостинність також є однією із важливих вимог для чоловіків, які прагнуть служити провідниками в християнській церкві. Треба, отже, пише до Тимотея 3:2 і до Тита 1:7-8, святий Павло пише так: «Треба, отже, щоб єпископ був бездоганним, однієї лише жінки чоловіком, тверезим, розважливим, чесним, гостинним, здібним навчати». Апостол Яків каже: «Яка користь, мої брати, коли хтось каже, що має віру, але не має діл? Чи може його спасти така віра? Коли брат або сестра будуть нагі і позбавлені засобів щоденного прожитку, і хто-небудь з вас до них скаже: ну, йдіть собі з миром, грійтеся та годуйтеся, і не дасть їм потрібного для тіла, то що воно допоможе? Так само і віра. Коли діл немає, мертва сама в собі». Бути гостинним – це означає віддати свій час, майно, якесь добро, яке належить тобі. Ти міг використати його для себе, але ні, ти віддаєш це комусь. Знаєте, коли ми колись зустрінемося з Богом віч на віч, то в його ногах буде лежати те, що ми колись віддали бідним, потребуючим, чи просто на служіння спільноті людей. Ось так воно. Господь спонукує та й навіть наказує нам бути гостинними, бо хоче, щоб ми через це дістали великі благословіння. Апостол Павло писав: «Не забувайте про гостинність, бо завдяки їй декотрі, самі цього не усвідомлюючи, прийняли ангелів». Євреїв 13:2. Тут Павло говорить про Авраама, і я хочу зараз вам, браття і сестри, прочитати цей відрізок книги «Буття» 18:1-15. Господь з'явився Авраамові в діброві Мамре, як він сидів при вході до намету під час денної спеки. Підвів він свої очі та глянув, три чоловіки стоять перед ним. Як тільки він їх побачив, метнувся від входу намету їм назустріч і вклонився до землі. Та й каже: «Мій владико, як я знайшов ласку в твоїх очах, не минай, прохаю, слуги твого. Нехай принесуть трохи води, обмийте собі ноги, відпочиньте під деревом. Я ж принесу хліба, щоб ви покріпилися, а потім підете на те ж, бо і зайшли до вашого слуги». А вони відповіли: «Зроби так, як сказав». Тоді кинувся Авраам в намет до Сари і каже: «Зготуй хутенько три сита петльованої муки, наміси і нароби паляниць». А потім Авраам побіг до корів, узяв телятко, ніжне та ситне, і дав слузі, і цей скоренько впорав його. Тоді взяв він сиру, молока і телятко, що його напоготовив, та й поставив перед ними. Сам же стояв коло них під деревом, коли вони їли. І промовили вони до нього: «Де Сара, твоя жінка?» Він відповів: «Ось тут, в наметі». І один каже: «Я вернуся за рік о цій порі, і Сара, твоя жінка, буде мати сина». А Сара слухала це при вході до намету, що був іззаду нього. Авраам же і Сара були старі, дожили пізніх літ, а і Сари перестало бувати, що звичайно є в жінок. І справді через рік в них народився Ісаак, не дивлячись на те, що Авраамові було вже 100 років, а Сарі – 90. Ось бачите як. В книзі «Буття», 19 глава, 1, 3, 6 і 7 вірші, пишеться таке: «Коли обидва ангели прийшли надвечір у Содом, Лот сидів коло міських воріт. Як тільки Лот їх побачив, став їм назустріч і вклонився лицем до землі і мовив: «Прошу ж вас, люди добрі, заверніть у дім вашого слуги та заночуйте, а як раненько встанете і підете далі в дорогу свою». Та вони відповіли: «Ні, ми переночуємо на Майдані». Однак він дуже наполягав на них, і вони завернули до нього та увійшли в його дім. А він зробив їм гостину, напікши опрісників, і вони попоїли. Ну, ми знаємо, дорогі браті і сестри, чим закінчилася історія Содому і Гомори. Бачите, все було знищене, а Лот з родиною був врятований. Господь Ісус вчив нас важливого принципу, бо каже: більше щастя давати, аніж брати. Уникаємо, дорогі мої, лицемірної гостинності. Вважаємо на те, щоб коли ми даємо, щоб ми давали щиро, щедро, без лицемірства. Ну, написано в книзі Приповідок, 23 глава: «Не їж хліба із скнарою, на його ласощі не наться, бо він буде, мов той, хто рахує в своєму серці. Їж, пий, він тобі скаже, та його серце не з тобою. Шматок, що з'їв ти, повернеш колись, і слова твої солодкі втратиш». Людина, яка дає не від щирого серця і очікує отримати щось взамін, є корисливою. Вона може сердечно запрошувати до себе в гості, але мати приховані спонуки. Якщо ви їсте в домі такої людини, вихваляючи її смачні страви і прагнучи скуштувати їх знову, то стаєте певною мірою залежні від неї. Вам буде важко відмовитись виконати якесь її прохання, і ви можете потрапити у складну ситуацію. Тоді ви пожалкуєте, що їли з нею, а приємні слова, якими ви прагнули підкріпити людину духовно і зміцнити вашу дружбу, виявляться марними. Порівняйте собі з Псалмом 141, 4 вірш: «Не дай схилитися серцеві моєму до чогось злого, ані чинити лихі вчинки з людьми, що творять беззаконня, їхніх ласощів не хочу їсти». Коли ж вам хтось виявить гостинність, чи якесь про вас піклування, чи догляд у хворобі, то будьте обов'язково вдячними. Не забувайте про це. Нехай кожен з нас буде гостинним і з цього має велику ласку від Бога. Щасти вам усьому. Христос посеред нас і є, і буде.
2: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
3: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: Кожного буднього вечора читаємо вечірні казочки для маленьких українців із Роксоланою Квіткою.
1: Казка про Степанка та чарівну жабку. В одному селі біля чистого ставу жив хлопчик Степанко. Він був добрим і веселим, але мав одну маленьку ваду. Він був дуже неуважним. Коли мама просила його полити квіти, він міг полити лише горщик, а не саму рослину. Коли тато просив принести молоток, Степанко приносив викрутку. Якось Степанко грався біля ставку. Він побачив на великому листі латаття незвичайну жабку. Вона була не зеленою, як інші, а яскраво-фіолетовою і сиділа дуже нерухомо. «Ого, яка ти гарна!» – вигукнув Степанко. Жабка, яку звали Жабуся, тихенько квакнула. «Я чарівна, і я можу виконати одне твоє бажання. Але перш ніж загадати, я хочу, щоб ти виконав одне моє прохання». Степанко зрадів. «Звісно, кажи швидше». «Послухай уважно», – сказала Жабуся. «Принеси мені з городу один великий круглий червоний помідор. Поклади його на цей самий листок латаття, і я виконаю твоє бажання». Степанко побіг на город, повторюючи: «Червоний помідор, круглий, на латаття». Він прибіг до грядок, побачив щось кругле і червоне. Це була велика полуниця. Він схопив її, прибіг до ставку і кинув просто у воду, де сиділа інша, звичайна, зелена жаба. Жабуся підняла фіолетову лапку. «Стоп! Ти приніс полуницю, а я просила помідор. І кинув ти її не на листок, а у воду. Ти мене не слухав, бажання не зараховано». Степанко знову побіг. Цього разу він побачив круглий червоний помідор. «Є», – подумав він. Він прибіг назад і поклав його на камінь біля берега. Жабуся зітхнула. «Степанку, ти неуважний. Я просила покласти на листок латаття». Степанко вже засмутився, але вирішив спробувати востаннє. Він сів біля ставу, глибоко вдихнув і сказав собі: «Мушу бути уважним». Він повторив прохання Жабусі: «Великий, круглий, червоний помідор на цей листок латаття». Він пішов, знайшов помідор і цього разу дуже повільно і обережно поклав його прямо на зелений лист. Жабуся всміхнулася. «Ось тепер ти виконав моє прохання. А знаєш, яке було твоє справжнє бажання? Ти хотів стати уважним. Я не можу змінити тебе магією, але я допомогла тобі навчитися». Степанко зрозумів. Він зрозумів, що для того, щоб отримати те, чого ти хочеш, потрібно бути уважним до деталей і слухати, що тобі кажуть. З того дня він став дуже уважним хлопчиком, і його життя стало набагато простішим і цікавішим. Повчання діткам. Любі друзі, уважність – це справжня магія. Це вміння бачити важливі дрібниці, які допомагають у навчанні та іграх. Слухайте уважно, коли до вас говорять. Це допоможе вам краще зрозуміти завдання, виконати прохання дорослих і не пропуститися помилок, як Степанко з помідором та полуницею. Не поспішайте, краще зробіть повільно і правильно, ніж швидко і з помилками. Будьте уважними, і ви відкриєте для себе багато див.
2: Партнер солодких снів вашої малечі – мережа магазинів «Бейбі Топ».

теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного радіо.

теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного Радіо.

Історія одного хіта на вільному радіо. Стінг розповідає, що невдовзі після переїзду до Нью-Йорка його охопила неймовірна туга по батьківщині. Він буквально цілими днями ходив Манхеттеном у пошуках англійського паба, в якому він міг би знову відчути смак Англії. Подивитися пряму трансляцію англійського футболу, замовити англійський сніданок з англійським чаєм або випити ввечері кухоль англійського елю. Я шукав можливість просто поплескати по плечу колишніх жителів Манчестера, Лондона та Ліверпуля. Відчути себе в Англії, щоб незабаром знову розчинитися в метушні Манхеттена, згадує Стінг. Ці враження були настільки сильними, що сама собою народилася пісня «Englishman in New York». До речі, Стінг зізнається, що використав у цій пісні мелодію гімну Великобританії «Good Save the Queen». Правда, не в мажорі, а в мінорі. Це мій улюблений жарт, сміється британський музикант. Ніхто, крім мене, розпізнати його не може.

0: Соціальна реклама.
1: Алло, мам, я йду вас знов.
2: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
0: Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

Вітаю вас у просторі ночі. Це радіопрограма «Окопна свічка». Мій позивний – «Жало». Запрошую вас почути музику, прозу та роздуми тих, хто зараз із вами не спить у бліндажах та окопах. Присідайте поближче.

лише твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

Слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.

0: Неформат на Вільному радіо.
1: Бажаю міцного, слухачі Вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про гурт «Судно». Український музичний проект, що занурює слухача у глибини постпанку з елементами думер естетики. «Судно» – це сольний проект київського музиканта Артема, заснований у 2021 році. Його творчість вирізняється поєднанням сучасної романтики та атмосфери безвиході, переданих через тепле лоу-фай звучання касетної якості. Жанрово «Судно» можна віднести до постпанку з елементами думер естетики. Його музика поєднує меланхолійні мелодії з глибокими текстами, що відображають особисті переживання та емоції. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах!

0: радио. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Реклама на вільному радіо. 068 955 11 66.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

Це Степан Жало і ваша фронтова радіопрограма «Окопна свічка». Там, далеко, у темряві ночі, окопна свічка означає символ стійкості для наших побратимів. Вона лунає для всієї Львівщини, як простір живого слова сучасної української поезії, авторські пісні та глибокі роздуми про силу і культуру. Гуртуємося!

0: Музика свободи. Це твоє вільне радіо.
1: Дякую всім, хто був поряд із нами. Пам'ятайте, чому ми тут. До зустрічі наступної темної ночі. Честь і слава!

будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: Вільний неформат.
1: Бажаю міцного слухачі Вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про гурт «Сусіди стерплять». Це динамічний український гурт, що творить в межах альтернативного року з яскравими елементами панку та інді-року. Це музика, яка є бадьорить і змушує замислитися. Складне поєднання індивідуального підходу та гуртової взаємодії створює чесний і щирий звук. Вони вміють поєднувати драйв панку з задумливою інді-чуттєвістю, залишаючись при цьому абсолютно українськими у своїх темах і настроях. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах.

0: це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.
1: Небо було свідком подій не зледь, як довив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знай будь-хто. Чула, як я рідним казав, все добре.

0: Часто маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться слово. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Свої дні на пролом. Я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора. Я вірю. І ти повір.
1: Слухай серцем. Це твоє вільне радіо.

Вітаю вас у просторі ночі. Це окопна свічка і я її ведучий Степан Жало. Тут авторські тексти оживають завдяки голосам героїв сучасної війни, де ви поринете у різноманіття музичних жанрів та роздумів захисників та захисниць, які чіпляють до глибини душі. Підсувайтесь поближче, будемо зігріватись.

0: is a great place, New York. I mean, I have the best muffins and bagels in the world.
1: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
2: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.